0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture na TEDi radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti arhitekturi Mediterana. Mediteranska arhitektura ima dugu istoriju. Bilo da govorimo o posebnom stilu izgradnje i njegovim varijacijama prisutnim u celom regionu ili konkretno o brojnim naprednim civilizacijama i njihovom nasljeđu koje obeleži ovaj deo starog kontinenta. Zahvaljujući tim civilizacijama, brojni primjeri mediteranske arhitekture i njenog stila ovdje su procvetali, stvarajući besmrtno nasljeđe, naročito vidljivo u zemljama poput Grčke, Italije i Crne Gore. Mediteranska arhitektura je veoma uticajna, a razlog za to treba tražiti u velikoj raznovrsnosti koja seže iz zadivljujućih građevinskih odlika, stila, utilitarnog pristupa u izgradnji naselja.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju, a mi ćemo danas pričom otići malo po Mediteranu. Tačnije, pričat ćemo o mediteranskoj arhitekturi. Uprkos nejednakostima koje postoje u svakom arhitektonskom pravcu, kada je u pitanju mediteranski stil arhitektura i mediteranska arhitektura u izgradnji domova, postoje određeni elementi koji se nalaze u svakom od njih. Upravo ovi elementi mogu se posmatrati kao definišuće odlike pokreta, pa će zato u nastavku biti malo više reči o njima. Jedan od najprepoznatljivijih elemenata ovog stila jeste krov pod minimalnim nagibom, najčešće sa crvenim nijansama. Iako postoje neki primjeri mediteranske arhitekture kod koje su krovovi sa jednim ili dva slapa, čini se da je ovaj element evoluirao u neku formu bačvastog krova. Arhitekturu mediteranskih kuća odlikuju konstrukcije koje su napravljene da zadržavaju prirodno svetlo, što više to bolje. Uvek dolazi do igre sa svetlima, mirisima i senkama i vazduhom. I neki od ovih domova imaju zadivljujuće visoke platforme, čija visina doseže do 6 ili 7 metara. U mediteranskoj arhitekturi ne postoje termini kao što su zatvoren ili ograničen prostor, već se umjesto toga insistira na nacrtima sa otvorenim prostorom bez granica. Način na koji čitav projekat postaje jedna prostorija sa minimalnim fizičkim granicama koji dozvoljavaju suptilnu igru svetala uz druge pogodnosti poput dobre ventilacije.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli. A čest

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, od sredine dana mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha između 21 i 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, od sredine dana mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha između 21 i 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić učestvuje na godišnjem sastanku novih lidera Svetskog ekonomskog foruma, poznatom kao Letnji Davos, koji se održava u kineskom gradu Dalianu i okuplja više od 1700 lidera iz različitih oblasti. Spajić je saopštio da se globalni izazovi poput inflacije, energetske krize i klimatskih promjena ne mogu rešavati pojedinačno, već isključivo kroz međunarodnu saradnju. Policajci Bijelog polja, Kolašina i Berana sproveli su koordinisanu akciju na području Kolašina i Berana s ciljem lociranja međunarodno tražene osobe Vuka Vulevića iz Berana, kojeg policija označava kao vođu organizovane kriminalne grupe iz tog grada. Kako je saopšteno iz uprave policije, tokom akcije izvršeni su pretresi na više lokacija koje koriste članovi i osobe bliske ovoj kriminalnoj grupi. Policija tom prilikom pronašla kokain, čaure, ispaljene projektile, improvizovanu metu i terensko vozilo za koje se sumnja da je prokrijumčareno sa Kosova, dok je član organizovane kriminalne grupe uhapšen. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koje se promoviše pod nazivom CG Investa, koje se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Ronilački timovi regionalnog centra iz Bijele drugi dan za redom intenzivno pretražuju korito reke Morače u okviru potrage za mladićem kojem se trag izgubio u blizini mesta Kolovrat u Podgorici, kazao je CDM-u Danilo Mijajlović iz tog centra. Unija slobodnih sindikata organizovaće 25. juna protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to je isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da podržava politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prema Iranu, ocenivši da su američke akcije bile neophodne za bezbednost saveznika i sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori u drugom delu dana u slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: dana TDI radi. Marketing TDI. Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, od sredine dana mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha između 21 i 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić učestvuje na godišnjem sastanku novih lidera Svetskog ekonomskog foruma, poznatom kao Letnji Davos, koji se održava u kineskom gradu Dalianu i okuplja više od 1700 lidera iz različitih oblasti. Spajić je saopštio da se globalni izazovi poput inflacije, energetske krize i klimatskih promjena ne mogu rešavati pojedinačno, već isključivo kroz međunarodnu saradnju. Policajci Bijelog polja, Kolašina i Berana sproveli su koordinisanu akciju na području Kolašina i Berana s ciljem lociranja međunarodno tražene osobe Vuka Vulevića iz Berana, kojeg policija označava kao vođu organizovane kriminalne grupe iz tog grada. Kako je saopšteno iz uprave policije, tokom akcije izvršeni su pretresi na više lokacija koje koriste članovi i osobe bliske ovoj kriminalnoj grupi. Policija je tom prilikom pronašla kokain, čaure, ispaljene projektile, improvizovanu metu i terensko vozilo za koje se sumnja da je prokrijumčareno sa Kosova, dok je član organizovane kriminalne grupe uhapšen. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Investa, koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Ronilački timovi regionalnog centra iz Bijele drugi dan za redom intenzivno pretražuju korito reke Morače u okviru potrage za mladićem kojem se trag izgubio u blizini mesta Kolovrat u Podgorici, kazao je CDM-u Danilo Mijajlović iz tog centra. Unija slobodnih sindikata organizovat će 25. juna protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to je isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da podržava politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prema Iranu, ocenivši da su američke akcije bile neophodne za bezbednost saveznika i sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori u drugom delu dana u slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajne na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Rukometašice Crne Gore do 20 godina na sjajan način otvorile su nastup na svetskom prvenstvu u Kini, pošto su u prvom kolu grupe F ubedljivo savladale Island, iako je rival na početku nekoliko puta imao minimalnu prednost, posljednji put pri rezultatu 4-3, izabranice Igora Markovića brzo su preuzele kontrolu, usledila je serija 12-3 kojom je Crna Gora stekla veliku zalihu i praktično rešila pitanje pobednika već u prvom poluvremenu. Na startu nastavka naše rukometašice dodatno su povećale prednost koja je ubrzo postala dvocifrena, a u jednom trenutku iznosila je i maksimalnih 13 golova razlike. U listu strelaca se upisalo čak 11 igračica Crne Gore. Najefikasnija je bila Ivana Savić sa 6 golova. Crnu Goru u drugom kolu očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Tu, u vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet, zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić učestvuje na godišnjem sastanku novih lidera Svetskog ekonomskog foruma, poznatom kao Letnji Davos, koji se održava u kineskom gradu Dalianu i okuplja više od 1700 lidera iz različitih oblasti. Spajić je saopštio da se globalni izazovi poput inflacije, energetske krize i klimatskih promjena ne mogu rešavati pojedinačno, već isključivo kroz međunarodnu saradnju. Veće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu specijalnog državnog tužilaštva protiv BM, koji se tereti za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Kako je saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva, optužnica je podignuta 10. marta, a potvrđena je rješenjem Veća Višeg suda u Podgorici od 11. juna. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Investa, koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Unija slobodnih sindikata organizovat će 25. juna protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to je isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge deonice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice biće održana u petak u Mateševu s početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga deonica autoputa Bar Boljare, Mateševo Andrijevica, predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Iran je obavestio Sjedinjene Američke Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz i pregovori sa Teheranom odmah bi bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana mestimično umeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama je moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 24, najviše dnevno od 23 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
0: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
0: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
3: Vrijeme je za LED ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da podržava politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prema Iranu, ocenivši da su američke akcije bile neophodne za bezbednost saveznika i sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje.
2: Američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojenjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno Izrael razmatra delimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok SAD i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama.
1: Iran je obavestio Sjedinjene Američke Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz i pregovori sa Teheranom odmah bi bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
2: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u Gedeleu nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe da članice te grupe nastavljaju da podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Mađar je istakao da su Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka posvećene jačanju Višegradske saradnje koja će donositi konkretne rezultate i imati snažan i kredibilan glas u evropskom odlučivanju.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana mestimično umeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviše dnevno 23 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.